جس بولت مخفوت ہوئے، جس سمرت نرمل ہے سوئے، جس ارادے جم کچھ نہ کہے، جس کی سیوا سب کچھ لہے، رام رام

ماسوں باہر کڈیا مما ماس گراس منہ ماسا کا جیب ماسا کی ماسا اندر ساس وڈا ہوا بھی آیا کر لے آیا

سبب صلاحی صدا سکدا تا وچوں آپ گوائی ستگر میرا سبا ہے داتا جو اچھے سو فل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سبدی سچ پائے کرواتی محلا تیجا جو تیری سرنائی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ سو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرنائی جو پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈیائی رہا جو تیری سرنائی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو پوہ نہ سکے جمکال تیری سرنائی سچی ہر جیو نہ ہو کٹے نہ جائے جو ہر چھوڑ دوجے پائے لاگے او جمے تے مر جائے جو تیری سرنائی ہر جیو تنا دکھ پوکھ کچھ نائے نانک نام سلائے سدا تو سچے سبد سمائے پرواتی محلا تیجا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام سمان میرے من گر کی سکھ سنی جائے ہر کا نام سدا سکھ داتا سہجے ہر رس پی جائے رہاؤ مول پچھانن تن نج کرواسا سہجے ہی سکھ ہوئی گر کے سبد کمل پر گاسیا ہوں میں گرمت کھوئی سب نام ایک کو سچ ورتے ورلا بوجے کوئی گرمتی من نرمل ہوا امرت تت وکھانے ہر کا نام سدا من وسیا وچ من ہی من مانے سد بلہاری گر اپنی وٹوں جت آتم رام پچھانے مانس جنم ست گرو نہ سیویا برتھا جنم گوایا نظر کرے تا ست گرو میلے سہجے

خالق خالق خالق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ کچھ پوچھ

بات کہہ نہ جائے مکھو تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل ہاں

آکے بل بل بل بل سد بل ہار امرت پرواس ہر اتل بھنڈار بھر پرے ہی تے کرے اپر اپار پر آپنو بھاون کر منتر نہ دوسرو دھر اپت تر لو ایک نمک تو گھر آن نئی سمسر اجیارو نرمر کوٹ کرا چھتے جائے نام لیے ہر ہر جن نانک بھگت در کل برہم سمسر ایک جی کیا بکھانے ہاں کے بل بل بل بل سد بل ہار

نام پرس جن پایو ست پرگٹ ہو رہ لو درسن پرسے گرو کے اسٹھ مجن ہو سچ تیرتھ سچ اسنان ار بھوجن بھاؤ سچ سدا سچ بھاسنت سو ہے سچ پاؤ گر سبر سچ نام سگنتی بو ہے جس سچ سنجم ورت سچے کب جن کلو کھانے درسن پرسے گرو کے سچ جنم پروانی ہمیں درشت شبھ کرے ہرے اگ پاپ سکل مل کام کروٹ ار لوبھ مو وس کرے سوے بل سدا سکھ من وسے دکھ سن

نام ہردے نواسے جن کو گر سو پرسن درت درنتر ناسے گر جن کو سو پرسن مان ابھمان نوارے جن کو گر سو پرسن سبد لگ بھاؤ

مینت بسر دین بوسا سو داما اپدا تیرا کیا گن کا پڑت پورے تہ کا سری ست گن سو پر